0: ye ni no gu kware ye kasa samang armani wenti ya yeme mune ngia uwe ni aye nene muwa aye bere nwe pa aye koso
1: ye asa bese kuru ngia ye asa wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nonido soma e prose kozo ya son kwa ye ntebu u bese kuru wa domi san ye nonri bese mbibu siya wa sa son momi
0: Buya ye nin anormo akugura ye ni norugu kore ye kasa samang armani wenti ya yeme mune ngia uwene aye nene muwa aye bere nwe pa aye koso
2: Kose kozo giba bane sube gari inosia beba nonke uwa za bank mondial gyan